0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、
0: 州が取られたのか。重慶のやつら
1: そりゃいい気になっている。

0: 杨飞吧，因为啊，
1: 去路过了大英雄，两下的投球在，しかしな、これは表面上のことだ。
2: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
0: 衆のやつのおかげで、国民党特務は損害は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくは乱兵を組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、奴らの判断が刀にギラギラ光ってるぞ。
2: ただの歌手に、どのような本能があるんですか。
3: だから早く、あの女を育てる。
1: 銃はどうでもよい。格闘無道だ。奴の本能を開発する。
2: ただの歌手に、どんな本能があるんですか。
1: グニュー、ジューシータ、ツイッターだ。Thank you.

0: せましたが、手強いとの返事です。
1: 河野
2: は
1: 君の調査結果を話したまえ。
2: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
1: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
3: はい。
4: 大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
6: 现在发给大家。
5: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟，今后用什么序号我会随时通知你们，明白吗？
7: 明白。
2: 慢点，慢点。
8: また奴らの伝聞が変わった。
9: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
8: ああ、これは戦の準備だ。
9: 重慶の奴ら、
8: どんな情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
9: ならばそのゴンリウェイに資格を取り込みましょう。
8: 殺しても意味がない。
9: なぜですか。
8: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば生き出るにする方がより賢いであろう。
9: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
8: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
10: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
11: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工，国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
10: 那个，不用我杀人吧？
11: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
10: 好吧。
12: 格斗中，谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々は
1: やるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨警官殿に尽力申し上げます。

0: 東上藩から緊急連絡です、うん、重慶で領主を見たと。
1: ランペは重慶にいるんだ。
0: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく領主はその中の一人でしょう。もしあすが東上藩の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうね先生やろ。
4: すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
5: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ったのかは、必ずやこんな奴を背負わせ。
1: 情况怎么样？
2: 行，我走了。谢谢老总，谢谢老总。
3: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了巩立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！验明证。走啊！
1: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
1: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電台砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分も、ゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわね。連絡は取れてる。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。あ

0: 球を全て飲め。金を泣く獲物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村。それから田村。重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 犯罪中は有吉は知念も。江蘇省の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。しゃあ。
1: 知道洪立伟的家在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，辛亚平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香啊。
0: 说什么事儿？
2: 为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲出来巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
3: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか、ゴンに伝えてやれ。重慶のやつやけどね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候反叛的？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放不回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我听话。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域大師予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？董立美没死？
6: 干啥？我代表华北方面军司令部张一鸣最高荣誉的将长，所有你，
7: 谢谢。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可她死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
2: うん。これは恐ろしいです。どうなら、みんな事故まで。俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
1: 何かを隠しているんだ。所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートやばっか。
3: メイビーよ。
1: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する

0: 犯行です。
1: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それは田村。
3: はい。
1: 軍には引き継ぎ中止。そしてうまく盗み出せよ。
3: はい。
1: で、何か動きがあったか。
0: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば自分の顔に泥を塗るようなものですから。
1: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
1: ジュケイからジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウイ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
4: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤスと共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだな。
0: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 转一转，梁飞都抓不到，美人们，你先走走。
4: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
3: 闭嘴！我在修法的时候，没有你想法的吗？
4: 是。
5: 社長、申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
3: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
0: 是。
6: 着什么急呀、啊？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
7: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: ゴンリーラたちも、ざま早めよ。おい、出来。本当に手こずってんのかな。やつは我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もしやつに偽の情報を掴まされたら、我々はやられます。田村が犬のだ。勝手なことはできん。 墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。ああ、小凡、また一つ骨を折ってくれ。你在重金什么呀？在他的面前什么呀？我相信你的本事是可以让他的心再做回到你的身上的。是。可是。
1: 窦小凡总不能绑在他一个人身上，何叶君，早知道还不如让特战局的人杀了巩立伟的母亲，或是把他绑架走，那样结果或许不一样。
2: 我会想办法拿到他的笔记本。
3: 秘密乔伊峰是吗？
1: 是。
3: 嗯，
1: 谢谢啊。
3: 等他的本事都被田村学到的时候，他就该知道他没资格睡帝国的女人。 没资格对我们的战士发脾气。
0: 战争，一切都是手段。小凤。

0: 时刻。
1: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、もう完成、もう一応自分を上げる。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 学生该死，粮匪现在已经在济南了，学生一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이건이미가이드북에있는뉴스総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様は攻めておらん。

0: 他真的敢。好笑吗？
1: 不好笑。
0: 你去派人打听过了吗？是他不敢来，还是说他们里面有人不同意？
2: 没人不同意，就是姓胡那个老家伙一个人在那硬撑。老爷您息怒，我看他也撑不了多久，难不成他还能翻到天上去？
0: 这不相信啊。那按理说他已经走投无路了，这一宿怎么着又活过来了？不对，
2: 没什么不对的，他愿意耗就耗，反正都比他耗得起。
0: 一定是那个姓谷的小子在捣乱。你派几个人去上海四处打听一下，看他到底想干什么。
2: 好嘞。
1: 爹，我先回去睡觉了。
0: 家里生意不顺，你还好意思去睡觉？
1: 那是你生意，又不我生意。
3: 死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死

0: 報告です。ソイネームからの宮殿です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有名
0: 公共軍の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用を成した。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六君

0: 做 Relia， 他是贬义对联。
1: 好嘞，
0: 叫几个人把尸体抬上，跟俺走。
2: 是。
3: 伺候个儿子，亚马西的求看你哇，要塞塞头一瓦来路求后应该一台，马基尼一台，西呼呼台的呼呼台叫你你没杀死他。彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。
2: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
3: 彼を朝鮮兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
2: バカ野郎！
4: 谷！

0: 구청을 내놓고 독일에다 나니 가득하나?
1: 어떻게? 이마 간신은가? 와가군가 스데니 고노 지기 대기는 시우라고보다야 오사이다 대호는 110시다나가니 대신시다 말을 서너 우시로 녹기로 하다리니 옥가사와를 현대 소도시대이를 뭔 이겨라리 나이소 대기와 이겨라리 나이오니 와가군 사회 고객이 준비시 구라구라는 말에 그놈 사는 거다요 즐메 사세요
2: 周围，范总，没事了。啊，你那边情况怎么样？
3: 还好，敌人一直把我和三中队当成幺五师的主力打，现在还有五多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们。啊，弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上。 我们必须分散突围，城里那边怎么还没动静？我估计，乡里他们已经动手了。只是鬼子现在还上不得，当即对我们的攻击。好，
1: 国兴，好嘞。
0: 古力，哪里去了？撒谎呀！
4: 敵の主力部隊は工場に攻め込んだ。ロス部隊は全員戦死。警備の4中隊、警報中隊、警察部隊は半損死。相当作戦の臨時兵隊も爆破され、不死を全て失い、軍用無線機と郵便局も。その話、軍長はどう？敵はもう停滞した。斧隊と長期兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今
1: 支援してほしい。敵の忍者、番号、どこにいた？敵は1000人以上と推定されて、115番のドリス部隊と鉄心師団の強盗作戦だ。今行方不明でした。あれね、お前らの本質は何者だ？
0: 村田長官、私は調べたけが。
5: みんなそう言います。調べたって？お前は戦場にいなかったろ。
6: あ、どうでもございません。斧隊と巨人兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
5: カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃しても許しいでしょうか。大佐、与田本部から連絡です。
1: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、伊州を包囲していると。伊州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵基本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。主は伊州援護しろ。
5: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのがいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を生かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
1: よし、俺は先にします。お前に一時間ある。
5: はっ。
1: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
5: はっ。

0: 先方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは天津支店の前頭で200人以上です。今は愛州村に向かっています。もう一つは岡総連連隊の包囲網から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、松山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け色で追いかけて殲滅します。
3: いえ、部隊を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。
4: 河如果没有水，可以流淌的只剩下风沙和回忆。湖如果没有水，胡杨枯立，脚下是皲裂的土地。海如果没有水，每个角落都是干涸的绝望。水是生命的源头，珍惜每一滴水，守护每一片水源。

高く高く高く早く早く来て。今晩やっと休憩できる。みんなの歓声聞き割れるか。あの一個人間で成功したのだぞ。結果は予想通り。どういう意味わかるか。これを使って中国を世界を征服できる。行こう、みんなと一緒に喜べ。世界一、喜べ。

0: お兄さんの居場所を知ってるか？
1: 彼がどこにいるかは知りません。教えてくれないし、僕も聞きません。
0: さすが竹星君の兄弟だ。今は一つのチャンスがある。もうじき二人は、会えるかもしれん。

0: たちの方針、君が見た全てを記録してもらいたい。これは非常に重要でかつ繊細な仕事だ。高尾君。
1: はい。頼むぞ。
2: 私のすべきことです。ご遠慮しないでください。
3: 君の仕事の重要性は、イチゴを脅す仕事より全然安くない。頑張りたまえ。

0: 各位乡亲们，你们可都看到了，他们可都是有枪的，所以啊，大家积极配合。皇军只是想了解一下，这次瘟疫，村子里有没有死了的人啊？
1: 人都已经死了，有什么不敢说的？难道还想再死一波？你俩出来。よし、こいつを連れて財宝に出せ。 佐藤、小林、お前たちも一緒に行け。残った人はこいつらを柳に連れて行け。行け！行け！ほら！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！早く！
2: 跟上，
0: 快点儿，后面跟上，
3: 来了来了，
0: 快跟上，
3: 来了。
2: 哎呦，慢点，慢点，慢点，
4: 慢点！
5: 开始啊！哪里是？不是，你是谁呢？哪里？
6: 海涛君，彼ら何やってる？死体に解剖だ。臓器がどれぐらい腐ったかを見てる。
5: おかしくしろ！
6: そしてその絵を描いていたか。そうだ、博士が必要だと。